0: 13 minutos da tarde, dicíamolo o comezo deste Hoy por Hoy Lugo. Xe, queremos facer unha pregunta, e é: como é ser inmigrante na nosa provincia? Como de fácil ou difícil lle poñemos as cousas ás persoas que veñen de fora? E quero facer un especial fincapé na palabra persoas, porque parece que falamos de migrantes, parece que falamos de cousas que veñen aquí a causar problemas, e nos esquecemos que veñen cunha historia detrás. De feito, onte dende a Xunta de Galicia se falaba de sacar adiante, ou que se vai sacar adiante un plan para poder facilitar a integración e a inserción laboral das persoas que veñen de fora. Pero, Antía Montes, isto é un entramado moito máis complicado do que de primeira se cree, porque, querida, para poder traballar hai que ser legal, e para ser legal hai que ter papéis, e para ter papéis, ás veces, que fai falta?
1: É complicado, as persoas que, claro, as persoas que traballan de forma moi próxima con estes colectivos, con persoas que chegan ao noso país e que queren regularizar a súa situación aquí, ven como se atopan inmersos nese bucle do que é moi difícil sair. Non teñen traballo porque non teñen regularizada a súa situación, e como non poden regularizar a súa situación, pois non poden atopar un traballo en condicións legais. Podemos dicir, isto o que provoca é que rematen en moitos casos traballando en negro, en empregos precarios, con horarios infinitos e con soldos moi baixos. Non supón necesariamente tampouco unha mellora de vida para os explotados, en casos, por exemplo, como destes dous, estas dúas persoas estranxeiras que coñecimos onte, se xulgaba aquí en Lugo, que estaban sendo explotados por un empresario que traballaban durante 13 horas, cobraban 50 euros. As condicións son pésimas, pero para estas persoas tamén significa quedarse en a única fonte de ingresos que viñan tendo, efectivamente. Así que son víctimas dúas veces: en primeiro lugar, da explotación, que é unha situación irregular, ilegal, que está mal e que hai que paralizala, pero o que ven despois tampouco necesariamente mellora a súa situación. Isto explicou non Loya Sone Lorenzo, que é responsable de estranxeiría e presidenta da asociación Bumei.
2: Pero claro, eles é a súa necesidade deles, e claro, non van a, o que non se atreven a denunciar as situacións porque pensan que tamén poden ser prejudiciais para eles, e que os poden expulsar do país, o desconocimiento de todo, sabes? Claro, eles van a quedar sin sustento, sin poder ter como tanto eles como o diñeiro que envían a súas familiares que quedan no seu país de orixe. Por eso é tan difícil chegar a orixen do problema,
1: É a necesidade, non? O que os impulsa a rematar en empregos precarios, en condicións case de escravitude en moitas ocasións. O perfil que máis se repite, explica Yasone Lorenzo, é sobre todo de mulleres que traballan no sector dos cuidados.
2: Sí, sí, en B, porque claro, eles teñen que comer, teñen que sobrevivir. Entonces, o que fan é, pues eso, traballar moitas veces, pues si son mulleres cuidando de persoas maiores en casas, claro, traballos que están invisibilizados, que é moi moi difícil que vaya unha inspección de traballo a unha casa particular porque non poden entrar sin permiso. Pois internas 24/7 por precios de 600, 800 euros ao mes.
1: Claro, habitualmente traballan en sectores que non implican estar expostos ao público, que non implican ofrecer unha atención o público, porque neste caso, explica Yasone, os empresarios pois adoitan ser tan cautos, pero por exemplo, rematan, ademais de como internas en casas deste tipo, por exemplo, descargando dos barcos nos portos, con xornadas eternas, con salarios moi pequenos, e sobre todo sen garantías de seguridade, nin seguridade social, unha situación completamente irregular e precaria. Para poder firmar un contrato de traballo, para poder regularizar a súa situación, os estranxeiros deben pasar, segundo a legislación actual, 2 anos aquí. Tamén supón isto unha complicación, unha dificultade para poder empadroarse, porque ademais moitas veces fano vivindo en habitacións de alugueiro, non alugan unha vivenda completa, e o propietario dese imoble non lles permite empadroarse na súa vivenda.
2: Outra cousa, que hai moitos que non consiguen empadronarse, mentras que non se empadronen non empeza a correr os plazos dos 2 anos, porque hai moita xente que alquila habitacións, en habitacións non, despois o dueño non os empadrona. Igual levan un ano e medio en España pero sin poder empadronarse.
0: E unha cousa máis, que entereime a semana pasada, xa hai inmobiliarias en Lugo que están alugando pisos con condicións de a estudantes non e a estranxeiros non.
1: Ademais hai outro condicionante, explica Yasone, que moitos deles veñen con unha falsa imaxe, pensan que regularizar a súa situación aquí en España vai ser máis sinxelo do que realmente é.
2: Claro, o principal condicionante que se atopa é que, claro, non saben a lei de estranxeiría, veñen engañados, por dicirlo, sí, engañados, sí, porque pensan que conseguir unha regularización aquí en España é fácil, cando teñen que esperar despois aquí 2 anos empadronados, despois ter un precontrato para poder facer un arraigo social, sociolaboral, claro, non é doado, non é doado.
1: Ah, como é ese proceso e as dificultades que ten, sabe o ben Román, xa o coñecemos porque xa o temos escoitado na antena de Hoy por Hoy Lugo. Ele é o encargado de Prolesa, unha explotación gandeira en Sarria na que traballan persoas de diferentes nacionalidades como senegaleses, ganeses, colombianos, marroquíes. Explícanos como é un pouco ese proceso e canto se pode alongar o proceso para poder contratar unha persoa estranxeira nunha situación regular.
3: O primeiro é saber se cumplen os requisitos que a lei tal, a nova lei cambiar a 2 anos en España facendo non se sabe que, pero bueno, e non ter antecedentes penais e demás. Hai que poñerse en contacto con estranxería, facilitar pues eso, un contrato de traballo de duración mínima dun ano. Unha vez que estranxería consulta o expediente, decide pues esta persona é apta para traballar ou non é apta para traballar. Isto que é fácil de decir e que é pouco tempo, pues podemos estar falando de entre 2 e 4 meses holgadamente, cando non son 6, depende da masificación.
1: É importante saber como é todo este proceso, o que se pode alongar, por iso dos que din que é chegar e encher, non? Pareceme importante saber tamén cales son as dificultades, cal é o proceso que hai que realizar para poder traballar de forma regular aquí en España se é unha persoa que ven do estranxeiro. Preguntei a Román que pensaba el que convive con persoas de diferentes nacionalidades. Que
0: parecemos a ONU, dixa unha vez.
1: Sí, dixa unha vez, efectivamente, que teñen detrás tamén historias complicadas, que escapan do seu país pois por situacións que poñen en risco a súa vida ou simplemente porque non poden traballar para vivir. Preguntelle que sentía el ao ler no xornal ou a escoitar na radio noticias como a que contábamos onte dese empresario que explotaba a estes 2 traballadores.
3: Esa é a seguridade laboral que queremos e as relacións laborales que queremos. Si eso é así, temos un serio problema. Dentro de as organizacións das empresas é unha cosa que se chama legalidade. É dicir, é ilegal ter alguén traballando con seguro, sin seguro. Eso é ilegal. É ilegal ter alguén traballando 13 horas, aínda que teña seguro. Hai unhas normas que temos que cumplir. Despois entraremos en de se hai normas que son máis ou menos flexibles ou interpretables ou demás, pero teremos que cumplir unha legislación mínima.
1: Concluía dicindo o que comentabas ti ao principio, o que non se discute é que antes do diñeiro van as persoas e non nos esquezamos, estamos falando de persoas.
3: Ao final estamos falando de persoas. Ao mellor é que nadie viveu, o sea, a nadie viveu as historias que moitas deles che contan ou que sabes que moitos deles viviron. Cando alguén che di que veu no hueco da ancla dun barco e con 16 anos diste, bueno, eu teño fillos desa edad e digo, eu deixaría o meu fillo meterse aí. Claro, non o deixas por qué? Porque o meu fillo ten todas as súas necesidades cubertas. Esta xente xógase a vida porque o que ten non lles vale.
0: Pois esta é unha reportaxe de Antía Montes para este Hoy por Hoy Lugo, Hoy por Hoy Lugo, onde estamos, eu creo que moi, estamos intentando estar moi, moi, moi apegados o máximo que podamos a estas estes dramas humanitarios que estamos vivindo no noso país e que non podemos permanecer alleos e alleas, que evidentemente é unha xestión que é criticable, que é reprochable, que é unha situación que ninguén queríamos estar vivindo, pero non podemos meter a todas as persoas nun mesmo saco para deshumanizálas e falar así máis a lixeira sobre eles e sobre elas. E para iso temos casos na nosa provincia, como o de Román, que traballa, como dice él, que parece a ONU, a súa gandeiría. Antía Montes, moitísimas grazas.
1: Ata logo.
0: Señoras e señores, chegamos así a 1:22 da tarde.
4: Tu rutina cambia cada día, pero hay algo que debe permanecer siempre: tu seguridad. Confía en Kiper Galicia. Alarmas, videovigilancia y protección contra incendios para hogares y negocios. Te protegemos las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en el Polígono Industrial de As Gándaras, Lugo, o llama al 900-108-695. Kiper Galicia. Tu seguridad, nuestra prioridad.
5: Hay muebles que duran unos años. E muebles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Muebles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, muebles para toda a vida. Estrada Bella, Sarria, Lugo.
6: Changán ya está en Lugo. Y para celebrarlo, solo en septiembre te regalamos el techo panorámico en el nuevo Dipal S05. Descubre la nueva marca que está revolucionando el mundo del motor. Vehículos híbridos y eléctricos con una increíble autonomía y a un precio que te sorprenderá. Te esperamos en Rolemtor, nuevo concesionario oficial Changán en Lugo. Rúa do Vidro 9, Polígono Industrial de Oceao. Changán, mucho más de lo que esperas, con la garantía de Grupo Ditran.
7: Caudal Fest, la última gran fiesta del verano, ya está aquí. Con Lori Meyers, Joel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras y muchos más. 18 y 19 de septiembre, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest cuenta con el apoyo del Concello de Lugo, Diputación de Lugo y es Concerto do Xacobeo.
8: Tu cerebro procesa miles de imágenes cada día. No dejes que tus gafas lo agoten. Llega a Lugo Clear Mind de Zeiss. Tecnología que reduce el esfuerzo al enfocar para que veas con nitidez y sin cansancio desde el primer segundo. Descúbrelo en el único centro Zeiss Vision Expert en la ciudad. Óptica Souto. Plaza Mayor 14, Lugo.
9: O domingo 20 de setembro, Pedrafita do Cebreiro celebra o 35º certame exposición de Gando Vacún. Unha xornada coa nosa gandaría. Pasarrúas coa charanga Louvan e ás 12 subasta de novillas de raza rubia galega. Organiza o Concello de Pedrafita do Cebreiro. Colaboran a Deputación de Lugo, a Seaba, a Cruga e bares, restaurantes e empresas da comarca.
10: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
12: Ven y disfruta del tenis en Lugo. En Club de Tenis As Termas encontrarás pistas de calidad, ideal para principiantes como para jugadores con experiencia. También clases con monitores de primer nivel. Reserva tu clase llamando al 699-960-348. Club de Tenis As Termas. Tu mejor saque empieza aquí.
13: ¿Hay algo en la vida de tu hijo que te quita el sueño? ¿Rabietas, miedos, falta de límites y ya no sabes qué hacer? En Base te escuchamos y trazamos contigo un camino. Nuevo Espacio Base en Lugo. Pide tu primera cita en espaciobase.es o en Instagram.
14: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: Hoy es 3:25 minutos da tarde, collemos ritmo neste Ser Deportivos Lugo de mércores, como decíamos agora na portada, pois para falar en das aventuras do Club Deportivo Lugo, neste caso esta pasada fin de semana, esa ansiada estrea diante en dos albivermellos, dos aficionados albivermellos, porque lembremos que o Lugo esta tempada arrincona con dous partidos consecutivos fora da casa, algo que non é sempre doado. Eso sí, agora mesmo teñen 7 puntos, ninguna derrota, e algo que creo que podemos celebrar vindo de donde viñamos. Imos a saudar a nosos expertos, ese Ramón Penoucos. Que tal, como estamos?
1: Moi moreno despois do solete do domingo.
0: Eso porque non lle puxeron un avisar a grande ao estadio. Xa debateremos deso tamén, porque quero saber a vosa opinión de como está agora mesmo o estadio, que creo que é algo que, ademais, estamos aquí para opinar de fútbol, non? Pero o estadio tamén forma parte do fútbol e sobre todo a experiencia do usuario, que para o que se xoga ao fútbol. Kubala, que tal, como estamos?
2: Hola, moi boas, ben. Espero que vos tamén.
0: Bueno, imos a preguntar aquí a Manuel Morelos, que tal, como estamos?
3: Muy ben, boa tarde a todos.
0: Bueno, vexo que sobreviviche metafóricamente ao teu estreo, a túa estrela con nós.
3: Sí, sí, sí, moi contento e me di un
1: chegou poco de seguir.
3: Chegoulle.
0: Juan Renda, que tal?
4: Hola, boa tarde a todos.
0: Bueno, pois nada, imos a comezar, se vos parece, polo social. Imos a comezar por esa impresión, non? Que eu creo que tamén é o que estábamos todos desexando ver, non? Chegar, que fora posible, pois, atravesar esas portas do seminovo Anxo Carro. Digo seminovo porque ainda non está rematada a obra. Un gran analista de obra. Bueno, aquí probablemente hai moitos grandes analistas de obras. Ese é o chiste que iba a facer Penoucos a continuación, pero xa fago eu por el. Penoucos, eu creo que tú eres un gran analista de obra. Como vai a cousa? Que te pareceu?
1: A ver, eu son dos que digo que opinarei cando este rematada. Dito isto, vou comentar algunha cousa dos que nos queixábamos, de feito, de como estaban, do que vimos, do que empezamos a ver das obras, e aclarar varias cousas técnicamente, decir, non é unha opinión, é técnicamente o que se vai a facer. Comenzamos por lo que y Manolo estaba casi viendo o mismo partido o partido desde donde estaba viendo él, por lo tanto pode dar fe de que aquella máis grande que facían era a barandilla de, en teoría, de cristal, de metacrilato, ¿no? Que distorsionaba, que reflexaba, y sobre todo os que están más cerca dela, pues teñan problemas para visionar o partido. Vais a solucionar, deronse conta que había sido un erro, dos que están vendo varios de esos erros, vais a solucionar, vais a colocar como unha banda de, bueno, como cando poso unhas gafas de sol, dito así, ¿no? Para que non haya esos reflexos e para que non moleste esa distorsión. Había que poñela obligatoriamente por normativa ahora, o Anxo Carro estaba bello e entre comillas non cumplía esa, bueno, sin entre comillas, non cumplía normativa, e nesa zona obligatoriamente había que colocar unha barandilla, co cual ou se colocaba unha separación de 10 centímetros entre barrote e barrote, o cual aí sí que non veríamos nada, ou se tomaba outra alternativa. Entonces optaron por esa alternativa, gustará ou non gustará, pero o que é evidente é que obligatoriamente teñen que facelo, teñen que colocalo, non? Ben, outra das cousas que comentaban os banquillos, non? Había xente que decía que si son transparentes como estaban colocados, pues non quedan moi ben, están se vendo xugadores, pode xerenar polémica e tal. E se non son transparentes, a xente que se sente xusto detrás, son os banquillos, como vimos, máis voluminosos cos que había, por a xente que este sentada detrás non vai ver o partido, lógicamente non vai ver parte do campo. Solucionado tamén, é dicir, eses banquillos non van quedar como os vimos outro día, van ser opacos, van levar publicidade, non vou dicir de que casa é, pero é unha empresa moi conocidísima, super conocida en Lugo, vai levar uns vinilos de publicidade, co cual van ser opacos, non se van estar vendo xogadores para evitar conflictos, e os asientos que estén detrás deses banquillos van estar sempre ocupados ou por xente do club, é dicir, ou por membros do clube, por corpo técnico do clube, ou invitacións que se lles concederán a familiares de xugadores. Por lo tanto, en ningún caso ningún socio vai ir situado detrás dos banquillos. E respecto a visera, siento decilo, pero técnicamente imposible colocar unha visera tal e como está a orientación do campo, dito polos técnicos. Foi o que consultei, o que mirei, o que preguntei, ¿no? O resto, pues, habrá que amoldar esas obras e cambios de localidades, problemas que houve, pues seguirá sabendo hasta que terminen as obras. Algún asiento que quedou fora de, o sea, que non se corresponde con abonados, tenanse que cambiar de sitio, bueno, pues incomodidades que suelen pasar en todas as obras, que poden ser pues pequenas, medianas ou moi gordas, ou alguna causa, alguna bastante grosera, como a desaparición de algún asiento de sí. na zona de tribuna, ¿no? Y técnicamente o que vos podo decir, consultado, dito isto, que as
4: fontes, xa falaxe como jefe de obras.
0: Bueno, que Penoucos, claro. Penoucos foi un dos que entrevistou.
1: Eu aporto datos técnicos, sí, logo, sí. Cada un.
4: Ora, o importante é encher o campo, eso é importante.
0: Bueno, eso xa
1: é importante.
0: No, pero se non me equivoco, Penoucos, ti entrevistaste ao arquitecto que diseñou o proxecto, nada máis.
1: Sí. Claro. Eu creo que o coñecemos todos, ou prácticamente todos, a persoa que fixo, que vai ser o mesmo estudio que faga a Cidade Deportiva. Que por certo tamén hai que felicitarse porque por fin está aprobado xa todo o proxecto e xa sabemos polo menos como vai a ir, ¿no?
0: Sí, xa ten esa luz verde.
1: Outra cousa é o que falamos sempre, hasta que vexamos a primeira pedra e vexamos as máquinas ali, pues vale, seguiremos sendo escépticos, lógicamente, ¿no?
4: Vai ir andando hacia o deportivo, vai quedar lexos,
0: No, ir andando non, no, eso que habrá que poñer un servicio de...
1: Bueno, pero ese é un problema político, xa, Juan, non é un problema de...
4: Xa, mira que non hai espacios en Lugo para cousa, pero bueno...
0: Non estaban en oferta,
1: Juan. Correcto, completamente de acordo.
0: Non estaban en oferta. Bueno, antes de entrar en discusións políticas, que eso xa non nos compete aquí no Ser Deportivo...
1: Juan, Lugo. Queres colocar algunha leira desde que ten por aí, parece?
4: No.
0: Se estaría simpático.
4: Xa le vamos a nos con eso.
0: Bueno, temos toda esta indagación técnica de José Ramón Penoucos, a que agradecemos enormemente, ¿verdad? Unha labor de prospección impecable, sobre todo porque acabas de comentar varios asuntos, ¿no? Que xa comentamos aquí no programa, por exemplo, con Rafa Porto pasado lunes, sobre todo o dese metacrilato, ¿no? Que impedía a correcta visión do fútbol por parte dos espectadores que quedaban detrás, tamén o rollo dos banquiños que tuvo moito, bueno, pues moito calado na afición, ¿no? Tamén se esforzaron en explicar que os asientos que tiñan os banquiños este pasada xornada non van a ser os definitivos, que van a ser máis...
1: Claro. Van a ser uns moito maiores, tipo butaca, sí.
0: Exactamente, tipo recaro, non? Que lle chaman estos que parecen sacados dun coche. Bueno, en fin, veremos a ver como evoluciona. Eu xa menos técnicamente a nivel de experiencia de usuario voulle seguir preguntando aos compañeros. Kubala, que che pareceu a ti? Como viches ese lavado de cara do Anxo Carro? Tamén como viches o que chamaban yo outro día aquí, clave de humor, o novo andamio.
2: Imos ver. Eu non por circunstancias, porque estuve de viaxe, non estuve no campo, vi o partido por a televisión, non podo opinar con esa
0: precisión,
2: correcto, non? Que opinou Penoco, non? Eu penso que eu

0: tida cos intereses deportivos do club, don Kubala, don José Kubala. Manuel, ti sí que podaxe ver o partido no estadio, polo que comentou Penoucos.
1: Sí, pois obras totalmente necesarias, terreo de xogo que é o campo, que é o tapete, como sempre eu
2: correcto
1: desde fora, sempre nunhas condicións que parecen difíciles de mellorar. Eu fui un dos prexudicados no tema dos asientos. Levaba tempos, moitos anos sendo socio, tiña un bon asiento na fila 9, asiento 83, que é xusto debaixo do palco, e chegou ali, pois tocoume nunha esquina detrás dunha columna. Fui ao Anxo Carro a protestar un pouco, falar un pouco, e atenderonme moi, por certo, moi ben, unha rapaza que se chama Iria, que é encantadora, e un rapaz que se chama Diego, todo ese tipo de facilidades. E ao final, bueno, pues pasei pa outra esquina onde tiñamos ali uns compañeros dun rapaz tristemente falecido, que además xogou no Lugo, que se chama Manolo.
2: Manolo.
1: E desde aquí desexarlle que o mellor posible aí, onde estiña. Bueno, xa falou pero o curso do metacrilato e todas esas cousas. Eu simplemente aproveitando vou falar do que eu creo que se deberá facer ou que se podía facer, e é que a preferencia non pode ser o mesmo a fila 1 que a fila 11 ou 12, creo que hai agora. O sea, o prezo é o mesmo, e hasta a fila 7 ali chove. Sí. Chove no inverno cando vai. Entón, eu entendo que non sei se será fácil, pero parecíame de sentido común que hasta a fila 7 os asientos foran máis baratos, e da fila 7 para arriba non, por lo menos non te molles, que se molesto sol, bueno, pues iremos pa tribuna, que para min é a mellor zona de todas. Pero quería deixalo aí porque temos falado en petit comité con moitos amigos, e a maioría sí que están de acordo co que digo.
0: Bueno, sí. Bo apunte, non nos daremos conta disso, ¿no? De que a partir da fila 7 para baixo, pois sí que chove,
3: sí,
0: ¿no?
3: Por a bisara queda moi.
4: Bueno, pero eso non é causa das obras, sí. Eso foi sempre.
3: Sí, sí,
0: bueno,
3: sí,
0: pero
3: sí.
0: É momento
4: está
0: de reivindicar.
4: Claro, ten razón o que dice Manuel de que chove. Penso que un poquiño máis arriba tamén, pero
3: eso ten que poñer moito máis, claro.
4: Claro.
0: Juan.
3: Sí, bueno, ten pinta de campo xa. Está todo cerrado. Claro, pero vamos a insistir, é importante ter un bon campo. Xa non se pode botar a moitas localidades porque non dá para máis, pero ora o que importa é que intentamos encher o campo, ou polo menos da maioria dos partidos ter o cheo, ¿no? O cheo ou acercárselo. Eso vai ir en función de como que agora falaremos, ¿no? De que o equipo siga funcionando como está funcionando hasta agora. Por o tema das obras, bueno, nunca van a estar a gusto de todos, evidentemente.
0: Dende logo, bueno, outro día tamén falamos aquí, non? Creo que vale a pena volver a destacalo, Penoucos, porque sí que é certo que o Club Deportivo Lugo leva moitos anos sen dar ningunha alegría aos aficionados al Vivermellos. Non é ninguna mentira o que estou dicindo. Son incansables, esa xente do fondo norte, esa xente que sigue baixando o campo, ten moito mérito,
5: A ver, hai unha cousa clara, o outro día estábamos 2.200 e pico persoas. Non é o aforo do Bernabéu, nin o Nou Camp, nin San Mamés, pero é o primeiro partido na casa. Non suele haber moita xente nos primeiros partidos habitualmente.
3: Facía día de playa.
5: É día de playa, moita xente ainda está de vacacións. É dicir, dentro do que hai, pois olle, además vías un bon ambiente no campo, e sobre todo vías ese fondo norte super animados, ¿no? Está axudando o xogo de equipo, están axudando sobre todo os resultados tamén, e polo tanto todo saiu ben. Pero me refiero a que arrancar con bastante por riba dos 2000, contando co ano pasado a maioría de entradas 1700, 1600, 1800 e cousas por riba, cando aínda o equipo non estaba tan mal como na parte final, pois home, a ver, non é pa que vayamos dando saltos nin dicindo que somos o Sporting de Xixón, nin o Deportivo, nin equipos dese tipo que meten a xente que meten, pero bueno, é unha boa pedra de toque para ir comenzando, e se o equipo sigue respondendo, pois seguiremos crecendo, pero ao fin e ao cabo é o que di Juan, tal cual, se o equipo vai respondendo, a xente acudirá. Se o equipo non responde, pois dentro de 10